0: השם לעדה סיולו צ'ילה דבומו רדיו סטודנט פרדלגלי וסאג דן נול סזגודל בוס מידיו טרי אינו משהו ואיף קורו כי נאי פרבודי נשא וירניקל סוטרני זו ספלוסטי in jih nekako obudil življenje v življenju v novi, demokratični, suvereni državi Republiki Sloveniji. Naj se veselijo s pticami, s kamelami v živalskem vrtu, s činčilo in s kameleonom.
1: V Zoomarketu.
2: Se začne z drugim. Vsak del se začne z enim od treh. Se pravi,